Drugi koncert za violinu Dmitrija Šostakovića izveli su Leonidas Kavakos, Filharmonija Radija France i dirigent Santu Matijas Rouvali. Grčki violinist Kavakos nakon pljeska odsvirao i dodatak. Lur iz treće partite u E-duru Johana Sebastiana Baha.

Zbor francuskog radija, vokalni solisti Pascal Bourgeois i Chevu Klim te orguljašica Alma Betancourt izveli su psalm 121. kako ga je zamislio suvremeni francuski skladatelj Philippe Ersin. Orguljašici Betancourt zatim se pridružio radijski orkestar u Saint-Saënsovoj trećoj simfoniji.

Slušali smo treću simfoniju opus 78 Camille Saint-Saënsa. Solistica za orguljama bile Alma Betancourt. Nastupila je uz filharmoniju Radija France pod ravnanjem Santua Matijasa Rouvalija. Nakon njihova koncerta vraćamo se Šostakoviću, njegovu gudačkom kvartetu broj 7.

Tri tona iz trozorka su poput zvona. Tintinnabulus je latinski za malo zvono. Njegov magnifikat izvali su Komorni zbor Estonske filharmonije i Tonu Kaljuste.

Jutarnja podoknica Lakrdijaša ili Alborada del Gracioso, koju ste upravo čuli u izvedbi BBC-eve filharmonije dirigenta Juan Jamene, stavak je suite Zrcala Morisa Ravela. Poslušajte i fantaziju te nedovršenu fugu Johana Sebastiana Baha u C-molu na čembalu.

Violinisti Aleksandar Avramov i Ivan Pejev izveli su duo koncertante u B-duru Giovannija Battiste Viottija. U nastavku 12 Ecossaise, Škotarija, odnosno plesova u škotskom stilu, ali s francuskim nazivom. Njih je za klavir skladao Franz Schubert.

Orkestar Haley i Sir John Barbirolli izveli su Enigma variacije Edvarda Elgara. Sada će Colin Carey i Sam Walton izvesti Nagoya Marimba Steve'a Reicha.

0: A
1: materijal.
0: A kako neka koja je baš zdrava i lijepo buja, lijepo on ide, kako ona izgleda?
1: Visoki listovi, zdravi listovi, zeleni listovi, ono gusti.
0: Koliko može biti dugački?
1: Može i više od metara ona dugačka listovi, da. I razlika, recimo u ovom kvadratu, u zdravoj livadi može biti više od 100 izdanaka, a kad je ona degradirana, bude svega par, recimo u kvadratu.

Čuli smo sonatu varijatu Biagia Marinija. Nastupili su Laura Vađon violina i Peter Lonerberg čembalo. Sada slušamo mandolinu, opus 84 Eliasa Periša Alvarsa. Susan Drake, harfa.

U izvedbi ansambala Rajniše Kantoraj i muzika Altaripa pod vodstvom Hermana Maksa čuli smo psalam Kad gospodin vraćaše sužnjeve sionske, bilo nam je kao da snivamo Matijasa Vekmana. Na redu je druga fuga Ričerkata Johana Sebastijana Baha u obradi Antona Weberna.

Slušali smo poetični valcer Enriquea Granadosa u izvedbi samog skladatelja za klavirom. Za kraj prvog glazbenog bloka čućemo šestu simfoniju u F-duru, opus 68, pastoralnu Ludviga van Beethovena. Filharmonijom iz Osla dirigira Rafael Frübeck de Burgos.

Pod vodstvom Rafaela Frübeka de Burgosa, Filharmonija iz Osla izvela je 6. simfoniju u F-duru opus 68, pastoralnu Ludviga van Beethovena. Snimkom Norveškog radija tako smo stigli do kraja prvog dvosatnog glazbenog bloka u još jednom izdanju Euroklasik Noturna.